Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. On Air.

България и Румъния обединяват усилия за прекратяване на военните атаки и използването на дронове в Черно море. След телефонен разговор с румънския си колега, президента Илияна Йотова обяви в Бургас, че двете държави ще настояват сигурността в Черноморския регион да бъде поставена като извънредна точка на предстоящата среща на европейските лидери в Брюксел. Танкерът Яра Джей, плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен от дрон вечерта на около 8-10 морски мили югоизточно от румънското пристанище Солина в румънските териториални води на Черно море. Следствие на удара на борда на кораба избухва пожар, който е овладян. Екипажа на кораба е 17-членен, съставен от граждани на Сирия, Индия и Иран. Сред моряците няма пострадали. Според румънската обществена телевизия ТВР, корабът е отплавал от Турция и е пътувал към украинското пристанище Измаил, където е трябвало да натовари. Инцидентът е станал малко преди 20:30. Капитанът на кораба е съобщил по радиотелефона, че горната част на плавателния съд е била ударена от въздушен дрон и на борда избухнал пожар. Екипажът се е организирал и успял да потуши огъня. Румънският министър на отбраната обаче заяви, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около инцидента. Румънските военноморски власти съобщиха, че са били уведомени от химическия и петролен танкер Яра Джей за пожар на борда. Екипажа е евакуиран и в безопасност. Това е поредният инцидент в Черно море, който показва растящите рискове за корабоплаването в близост до източния фланг на НАТО. От началото на октомври край бреговете на Румъния и България бяха ударени 5 търговски кораба, като около 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Централната избирателна комисия прие единодушно с 9 гласа за решение за изработване на 1500 тактилни шаблона за гласуване за хора с увредено зрение на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Решението бе прието след близо двучасово закрито работно обсъждане на комисията, касаещо технически и логистични въпроси. Вносител на проектното решение относно гласуването на избиратели с увредено зрение с тактилни шаблони при гласуване с хартиени бюлетини бе Георги Баханов. След представяне на проекто решението, заместник-председателя на ЦИК Исмаил Осман направи предложение крайният срок да бъде преместен от 24 на 23 октомври, за да бъде осигурено достатъчно време за предаване на шаблоните преди изборния ден. Президентът на Украина Володимир Зеленски получи силна подкрепа в Лондон, където се срещна с премиера Анди Бърнам и крал Чарлз. Зеленски пристигна в Великобритания след поредната нощ на тежки руски атаки и часове след като Украина обвини компанията SpaceX на Илон Мъск заради ограничените услуги на сателитната система Starlink. Ограниченията на скоростта са довели до провал на мисии на украинската армия и са възпрепятствали задействането на сигналите за въздушна тревога, твърди съветник на Зеленски. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Шампионът на Европа Пари Сен-Жермен победи с 4-2 Манчестър Сити като гост най-красивия матч за вечерта в основната фаза на Шампионската лига. На почивката изглеждаше, че гостите от Франция

0: няма да имат никакви затруднения да вземат трите точки, тъй като водеха с 3 на 0. Дезире Дуе даде аванс на тима на Луис Енрике с гол в 13-та минута, в 15-та Осман Дембеле покачи на 2 на 0. В 30-та минута Ашраф Хакими удари града за гостите, но минута по-късно Витиня вкара нов гол. Манчестър Сити излезе с ново лице през второто полувреме и заслужено вкара 2 гола чрез Ерлин Холанд. 62-та минута Махнеса Клиуш възстанови преднината от 3 гола на ПСЖ с далечен удар и неумела намеса на вратаря Джанлуиджи Донарума. В края на срещата ПСЖ можеше да стигне и до пети гол, но пропуск от Дуспа направи резервата Феран Торес, чийто удар беше уловен от Донарума. Времето. Днес преди обяд е предимно слънчево. След обяд обаче от северозапад облачността ще се увеличи. Духа умерен вятър от северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 9 до 15 часа за ремонт на аварирали фуги на съоръжения временно се променя организацията на движението в два участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Дейности се извършват при 159 и 166 км на автомагистралата в платното за София. При изпълнение на ремонтните работи се ограничават трафикът в активната лента и превозните средства преминават в изпреварващата.

0: The Voice.
1: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.

0: Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата. The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Марин Никол. The Voice. Посрещния есен с Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5,59 евро за килограм. И бял боб, леща, нахут или грах паскадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
4: Телеграф – вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно.

0: Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
3: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
4: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: The Voice. We love music.

Очаква се днес депутатите окончателно да приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дават възможности за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Измененията въвеждат възможност за сключване на полица за срок по-кратък от една година, но не по-малък от 30 дни. Това ще важи за определени превозни средства, мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други с временна и транзитна регистрация. Веднага щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този вид застраховка за срокове под година. Депутатите ще гласуват и проект на решение за приемане на актуализиран план за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. В дневния ред е включено и окончателното приемане на промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и обсъждане на първо четене на промените в закона за техническите изисквания към продуктите.

0: Пленума на Висшия съдебен съвет решава дали да назначи като изпълняваш функциите главен прокурор Магдалена Лазарова. Предложението е на прокурорската колегия. Към момента Лазарова е заместник главен прокурор. Тя заема този пост от миналата година, когато на върха на прокуратурата беше Борислав Сарафов. Ако бъде назначена, Лазарова ще е новия временен главен прокурор от 23 октомври за следващите 6 месеца. Решението на прокурорската колегия за Лазарова е въпреки призива на правосъдния министър Николай Найденов, който настоя кадровиците да издигнат повече от един кандидат и да не се водят само от критерия по старшинство. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъде обсъждена на среща на европейските лидери. Темите ще бъдат конкурентоспособността, следващия бюджет на Европейския съюз и разширяването. Сред темите, които лидерите ще дебатират, са високите цени на енергията, като дискусиите ще се фокусират върху краткосрочната ситуация и мерките за справяне с проблема. Макроикономическите дисбаланси, най-вече отношенията с Китай, също ще бъдат сред обсъжданите теми. Лидерите ще дискутират ирландското предложение за следващия бюджет на Европейския съюз, което вече предизвика много негативни реакции сред европейските институции. Ръководителите ще изслушат президента на Украйна Володимир Зеленски за последния развой на събитията в страната, включително атаките срещу цивилно население и инфраструктура, и ще потвърдят подкрепата на Европейския съюз за страната. Ще бъдат обсъдени няколко точки, включително по-нататъчното увеличение на натиска върху Русия. Илон Мъск каза, че ограничението на услугите на Starlink за украинската армия не идва от него, от Доналд Тръмп. Според собственика на компанията за сателитен интернет, нейната военна част Starshield се управлява от американското правителство, а не от него. Повод за изказването стана информация от армията на Украина, че изкуствено се ограничава връзката на дронове, които се движат с над 160 км в час. Това ограничава операциите на територията на Украина и пречи на отбраната. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. На стадион Олимпико в Рим Рома пропиля аванс от 3 на 1 и загуби с 3 на 4 от Реал Мадрид. Мартен Дерон даде преднина на Рома в 20-та минута, но 5 след това Килиан Ембапе изравни за Реал. В началото на второто полувреме Даниел Мален реализира два бързи гола за италианския тим, с които вълците поведоха с 3 на 1. Жозе Мауриньо пусна в игра Карлос Еспи и Ендрик от пейката и двамата млади нападатели бяха с ключова роля за обрата. Еспи намали в 83-та минута, а в 85-та Ендрик изравни. Победният гол за Реал падна в 90-та минута, когато точен беше Антонио Рюдигер. Най-изразителната победа за вечерта постигна Астън Вилла, който се наложи 6 на 0 над Фенербахче като домакин. Бирмингамци вкараха по 3 гола и през двете полувремена, а по два пъти бяха точни Клас Джаксън и Рос Баркли. Другите два гола бяха дело на Йохан Манзамби и Тами Ейбрахам. Испанския Бетис постигна успех с 3 на 2 като домакин срещу португалския Порто. Всички голове паднаха през второто полувреме. На Станфорд Бридж в Лондон Шахтьор Донецк победи с 3 на 1 АЕК Атина. Успех с 3 на 0 записа и Штутгарт при визитата си на Слован Братислава. В последния матч за вечерта норвежкият Бодо Глимт надигра с 1 на 0 гостуващия Борусия Дортмунд. Времето. Днес преди обяд е предимно слънчево. След обяд обаче от северозапад облачността ще се увеличи. Духа умерен вятър от северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Трафик. На 16 октомври от 8 до 21 за профилактика на камери ще се промени организацията на движение в участък от пътя Разлог-Юндула в района на село Баня, област Благоевград. По време на дейностите ще се ограничава преминаването на автомобилите в една лента, като трафикът ще преминава двупосочно свободната при ограничение на скоростта до 50 км в час.
1: След 8 часа аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по радио.

си с едно предупреждение. Навън е 3 градуса, така че обличайте се, ако все още не сте се изстреляли от дома и не сте напуснали така домашния уют и топлинка. Слагайте по-дебели връхни дрехи, защото тази сутрин е наистина сурова. Мадона, Сабрина Карпентър, Хюгъл, Ариана Гранде, е време да се стоплим тук, изредим с много настроение, разбира се, и да започнем деня позитивно в ефира на The Voice.

0: got something I want to talk about.
1: Темата днес. Morning Voice. Мари Никол.
2: И така, днес с вас в Morning Voice ще си говорим за добрите съвети. И по-конкретно ви питам, кой е най-добрият съвет, който сте получавали, но сте разбрали чак години по-късно. И всъщност не се ли случва именно така с повечето съвети, препоръки, които дори ни дават по-възрастните, и хората обичат така да не чуват първоначално какво им се казва, но пък някак си там в съзнанието ни се закодира казаното и след време в различни ситуации изведнъж изплува и си казваме, абе, всъщност, ако приложат казаното, може би нещата ще се получат. Все пак живеем във време, в което бързо се запалваме по нови трендове, навици, социални мрежи. Нали, такива неща понякога ни трябват години да осъзнаем, че родителите или приятелите ни са били прави. Така че днес се връщаме назад във времето и ви питам, коя е

онази дума или пък онзи съвет, който преди сте подминавали с лека ръка, а днес е вашият основен ориентир. Очаквам ви във Viber канала ни The Voice Radio in TV България в секцията за коментари под последния пост, така че бъдете активни. Стартираме сутринта, както казах и малко по-рано, с много настроение, позитивизъм. Пускам ви Мартин Гарикс, The Second Voice и DJ Сава. Morning Voice.

0: Author. Hey, everybody. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The
1: Voice. Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Пюро А+ с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като 15 яйца Aquilon L размер за 2 евро и 95 цента и литър прясно мляко K-Classic UHT за 99 цента.

0: Kaufland.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
4: Синкванон, пробиотик шампион.
5: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
7: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
8: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
9: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
10: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: The Voice. Morning Voice.

0: Запад с Марини Кол.
1: Чухме репит на Мартин Гарикс и Ед Ширан. А сега да видим какво пък искат да ни повторят звездите. Или ще ни изненадат с нещо ново. Като цяло какво можем да очакваме от днешния ден? Овни ще ви привличат теми, които разширяват знанията и погледа ви към света. Подходящо е да учите, да планирате пътуване или да се заемете с нещо различно от обичайното. Любовта и свободното време могат да ви донесат приятни преживявания. Телци, общи пари, семейни средства или въпрос свързан с имущество може да се развие във ваша полза. Възможно е близък да ви помогне или вие да окажете подкрепа на някого. Подхождайте разумно към по-големите разходи. Близнаци, разговорите с партньор, приятел или близък човек ще вървят леко и ще ви дадат усещане за разбирателство. Споделете знанията и опита си, ако някой има нужда от съвет. Малък жест може да укрепи важна връзка. В любовта се отпуснете и се наслаждавайте на момента, без да усложнявате нещата излишно. Раци, работата ще ви носи удовлетворение, особено ако виждате конкретен резултат от усилията си. Възможно е признание, похвала или материална полза. Ако някой има нужда от помощ, вероятно ще откликнете с готовност. Грижата, която давате, ще ви бъде върната по свой начин. Вечерта е подходяща за почивка и уютна домашна обстановка. Лъвове, денят е благоприятен за любов, творчество, забавления и всичко, към което така имате по-силно желание и се чувствате жизнени. Покажете талантите си и не стойте в сянка. Една среща или събитие може да се окаже особено приятно, подходящо е да обърнете внимание и на режима си. Деви, домът и семейството ще бъдат важен източник на спокойствие, подходящо е да подредите

0: кафовете, да се погрижите за близък човек или просто да си създадете уют. Общуването с деца ще ви донесе радост. Позволете си да бъдете спонтанни и да се насладите на вниманието, което получавате. Везни, общуването ви носи добри възможности и приятни срещи. Разговор с човек от близкото обкръжение може да ви даде полезна идея. Ще ви се иска и да си купите нещо приятно за себе си, но преценете дали покупката действително си заслужава. Практичният подход към парите ще ви позволи едновременно да си доставите удоволствие и да запазите контрол над бюджета. Скорпиони, финансов въпрос може да ви даде повод за оптимизъм. Възможно е да откриете нов начин за допълнителен доход или по-добро изпълнение на свое умение. Позволете си малко удоволствие, но запазете мярка в разходите. Стрелци, настроението ви е по-ведро и това ще се усеща и от околните. Ще ви бъде лесно да подкрепите друг човек или да направите крачка към своя лична цел. Използвайте прилива на увереност, без да се нагърбвате с повече, отколкото е необходимо. Козирози, денят ви дава шанс да забавите темпото и да си върнете вътрешното равновесие. Подкрепа на близък човек може да ви напомни, че не е нужно да правите всичко сами. Полезен разговор ще ви помогне да видите плановете си по нов начин. Водолей, приятелите и хората със сходни интереси могат да ви вдъхновяват. Среща или общ разговор ще ви помогне да погледнете по-смело към бъдещите планове. Някой може да предложи идея, която си заслужава да развиете. Риби, професионалните ви качества ще бъдат забелязани и можете да направите добро впечатление. Работен разговор или среща може да ви даде полезна възможност. Отношенията с колеги също ще се развиват благоприятно. Това е дневния хороскоп. Ние продължаваме с Taylor Swift, Robin Schultz и The Boss по The Voice. Morning Voice с
1: Мари Никол. What's up, Bulgaria? We are The Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice. We

Taylor Swift чухме току-що. С вас ще си говорим съвсем след мъничко за кафявите бутуши и есенната инвестиция, която звездите обожават и как всъщност да ги носим. А след това продължаваме с другите любопитни неща от деня, но първо, дарейки му вас нейното дигитално и трафика веднага след нея. Morning Voice, Мария.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, сега отново поглеждаме какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града, както правим всяка делнична сутрин, за да ви споделя къде е най-натоварено и колко време така да си предвидите допълнително. Околовръстния път е изключително натоварен. Никола Петков, булеварда също, Цар Борис, трети. Булевардите, Геме Димитров, Черни връх, Цариградско шосе, Влоги Христо Георгиеви. Всичко е натоварено и в интерес на истината има доста забавения. Булеварда Сливница и източната тангента също, така че бъдете наистина внимателни и пресмятайте времето, което ви е необходимо да стигнете, за да не закъснявате. Също така, както предупредих малко по-рано, тъй като навън е доста студено днес. Обличайте се добре в Пловдив. Цар Борис III също е натоварен, околовръстния път. Булевард Христо Ботев, булевард Македония, улица Димитър Талев, булевард България и Васил Априлов също са сред натоварените към този час. В града под тепетата за Бургас също има натоварени участъци. Булевард Тодор Александров, също така и Захари Стоянов. Има и засилено полицейско присъствие. Улица Трайко Китанчев и улица Средна гора също са от по-натоварените. Бъдете разумни, отговорни шофьори. Още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлияни халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил. С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon. Пробиотик шампион.
4: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Ако искаш да подкрепиш 1 от 8 и NL for You, бъди в розово. Подари утре.
5: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
7: Баклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Vaklin Group. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
9: При хрема какво да взема?
10: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
9: Къде да ги намеря?
10: В аптеките на много достъпна цена.
11: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
9: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
11: Най-продаваните капки за нос в България.
12: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Morning Voice.

Никол Кидман, ние Адела чухме току-що. Песента, която възпява една невероятна актриса и която до ден днешен продължава да блести на сцената с своят талант, с увереността си, с визията си дори за годините, на които вече е. И изобщо един модел определено за подражание. След малко, както ви казах, ще си поговорим за модните тенденции, за кафевите бутуши, за есенните инвестиции. До края на часа ви оставям в компанията на Роби, който имаше един невероятен концерт през изминалите дни. Страхотен, чувствен, изпипан от началото до самия финал. Имаше много гости на неговия концерт, сред които Мона, Тино, Дара Екимова. И като казвам Тино, той пък тази вечер има концерт, който нямаме търпение да видим и да усетим също там на живо. И като казвам Тино, можете да гледате най-новия епизод на The Voice Cast именно с Тино. Той ни гостува, какво точно ни сподели, можете да видите. Говорим и за новия му албум Любов и за вдъхновенията зад него. Така че насочвайте се и към YouTube канала ни, когато имате време.

Румъния е предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за създаване на военно командване в Черно море. Това съобщи румънският министър на националната отбрана Радо Мируша пред БГНС. Той е обсъдил въпроса по телефона с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Предложението предвижда командването да бъде ръководено на ротационен принцип от съюзническите черноморски държави, като се сменя и мястото, на което е разположено. Румъния е готова да поеме ръководство

0: на новата структура и да я разположи на Черноморското си крайбрежие от 2028 година. До тогава Букурещ приема възможността командването да действа на турското Черноморско крайбрежие с участието на румънски и български офицери, посочва Мируша. Според румънския министър, инцидентите с безпилотни апарати, потъналите плавателни съдове и морските мини налагат координирани действия. Той подчерта, че рисковете за въздушната и морската сигурност в региона вече не могат да бъдат разглеждани като изолирани национални проблеми. Началника на клиниката по ревматология в болница Свети Георги и декан на медицинския факултет в Пловдив, професор Мариела Генева, обжалва наложената и мярка задържане под стража. Тя ще настоява пред Пловдивския апелативен съд да бъде освободена. Става дума за разследване за източване на милиони от здравната каса в болницата в Пловдив. Зетят на Ганева, който беше пуснат срещу парична гаранция 10 000 евро, не е внесел иск да обжалва размера на гаранцията. Самата професор Ганева от ареста е депозирал молба за напускане от болничната клиника и от позицията декан на Медицинския университет. От болницата заявиха, че клиниката по ревматология продължава да работи без прекъсване. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще генерира хеш-кода за машините за гласуване на изборите на 25 октомври. Това е част от процедурата по изграждане на софтуера на устройствата. Той се наблюдава от Български институт по стандартизация и Института по метрология. Инсталирането на софтуера на машините трябва да приключи през следващата седмица, а хеш-кодът е един от инструментите за защита, предвидени в изборния кодекс. Проливни дъждове наводниха домове и търговски обекти, блокираха автомобили и наложиха затварянето на училища на следващия ден в Турция. 14-годишно момче загина от токов удар, след като стъпило във вода под електрическо напрежение в Истанбул вечерта на 14 октомври. Пороите наводниха пътища, подлези и сгради в най-големия град на Турция, който е с население около 16 милиона души. Водните потоци отнесоха паркирани автомобили, а други превозни средства останаха блокирани. Една жена е спасена, след като течението я повляко по улица. Друг човек е изведен успешно от наводнено мазе. Водата проникнала и в части от Капала Чарша и Египетския пазар, две от най-известните туристически забележителности на Истанбул. Река Кягъх Тане изляза от коритото си, което довело до временно затваряне на пътен тунел. В северния квартал Сараяр водата нахлула в жилища и търговски обекти, а автомобили останали блокирани по улиците. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Ливърпул стигна до успех с 6 на 3 като гост на отбора на Лас Клинц. Това беше втора победа за мърсисайдци в настоящото издание на основната фаза на Шампионската лига. Френския национал Брадли Баркула отбеляза хет-трик. Уругвайският защитник Роналд Араухо откри резултата, след като засече центриране от ъгъл удар. Той отбеляза дебютното си попадение за Ливърпул. Джереми Фримпонг и Луис Кумас също се разписаха, като последният имаше и два отменени гола. Домакините от Лас Клинц стигнаха до 3 гола през втората част чрез Роберт Любичич и Флориан Флекер 2. В друга среща Феенорд се наложи като домакин с 3 на 2 над Комо, а Сан Диао открира за гостите от Италия в 19-та минута. Домакините от Феенорд бързо засвърнаха в мача чрез Дживай Зешиел. След подновяване на играта, Анис Хач Муса се разписа на 2 пъти за нидерландците, за да направи 3 на 1. В третата минута на добавеното време, Анастасиус Довикас намали изоставането на гостите и оформи крайното 2 на 3.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево. След обяд обаче от северозапад облачността ще се увеличи. Духа умерен вятър от северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Променена е организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. В района има сериозни задръствания.
3: Шеста минутите са 9. Аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. И ето ни отново заедно, събуждаме се, пожелаваме си едно добро утро на 15 октомври, така в четвъртък сутрин.

А в началото на този час Карол Джи, Аймо Енджел и Кет Сей ще чуем. Ще продължим с разбуждането и с зареждането с настроение, защото както всеки ден си повтаряме, денят се познава от сутринта. Аз се надявам вашия ден, освен по-хладен и студен, да бъде и много позитивен, готин и енергичен. За това се грижим тук в ефира на The Voice. Продължаваме с музиката и любопитните неща от деня.

0: Emisiunea DTS Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес с вас в Morning Voice коментираме темата за добрите съвети. Изобщо всъщност питам ви, кой е най-добрият съвет, който сте получавали, но сте разбрали чак години по-късно. Например, Петя Делева ни каза, че това, което е получила като съвет или най-добрият съвет, който е получила, е от майка си и гласи следното: непоискано добро да не правя. Какво още прочетох в коментарите от вас? Ивайло и Мони също са се включили. Това е от онези житейски мъдрости, които в момента, в който ги чуем, особено като по-млади, ни се струват като досадно поучение, но с времето се оказват абсолютна истина. Най-добрият съвет: слушай майка си и баща си. На времето го мислех за ограничение, а днес си казвам, ех, колко бяха

прави за всичко. Трябваше да поразна и да видя живота през техните очи, за да осъзнае, че са били прави за всяка една дума. Знам, че майка ми в момента слуша, аз съм на хиляди километри от нея и я обичам много. И пожелават на всички успешен и топъл ден. Благодарим изключително много. Предполагам, това е писано от Мони. Благодаря за поредния ден, в който се включваш по темата за деня. Наистина много хубав съвет, много мило. Надяваме се майка ти да слуша и да се зарадва от това. Крис казва, с времето разбрах, че приятелството не се измерва в броя на хора около теб, а в това на кого можеш да разчиташ, когато не си най-добрата версия на себе си. Истинският приятел не е само човекът, с когото споделяш, а този, пред когото можеш да бъдеш уязвим, без да се страхуваш, че ще те съди. Приятелството е като любовта. То не се купува с пари, а се изгражда с доверие, и когато някой ти повярва, най-важното е да му дадеш причина да не съжалява за това. Истинското приятелство не е просто да имаш някой до себе си, а да бъдеш човек, на когото той може да разчита. Когато някой ми повярва и ме допусне близо до себе си, това е отговорност, а не даденост. И винаги ще се старая да пазя това приятелство, защото истинските отношения не се измерват с това какво получаваш от човека, а с това колко искрено могат да разчитат един на друг. Ами, като отворихте темата за приятелството, ето аз ще ви споделя един съвет, който така винаги сме получавали от нашата баба, Бог да я прости, която вече не е сред нас, но един от най-мъдрите и добри хора, които познавам, даже да не кажа най, тя ни казваше, че да си имаме винаги едно на ум, що се отнася до приятелите, и че единствените хора, които ти носят, ти мислят доброто, това са семейството ти. И така, че приятелството винаги е до време. Уви, с нейното отиване от този свят, така разбрах по болезнен начин това, което тя е казвала, с прекратяването на приятелски взаимоотношения с, мога да кажа, най-близките ми хора изобщо в живота към онзи момент. Но понякога, дали по болезнен начин, дали пък по по-приятен начин, научаваме и разбираме нещата, които са искали да ни кажат по-големите от нас, по-мъдрите, по-опитните. Така че слушайте, когато е време. Алекс Уорън, Дати и Lil Nas X, сега по The Voice. Morning Voice, Мари Никол.

0: продължението, в което ще откриеш Radio The Voice, онлайн Radio The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Radio On напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Radio On. Просто натисни Play. The
1: Voice. На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle. Мол София.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
6: Този октомври.
7: Are you ready for Street Fighter?
6: Готови за бой.
7: Hadouken!
6: Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
8: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде, къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
11: Синкванон, пробиотик шампион!
12: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
0: The Voice. Morning Voice. С Мари Никол.

И така, Алекс Ординари чухме току-що. Продължаваме с още музика, веднага след като си поговорим за кафевите ботуши. Есенната инвестиция, която звездите обожават и как да ги носим. След като най-накрая започваме да усещаме лекото захлаждане, ма какво леко захлаждане? То си беше ударно захлаждане след летните жеги. Време е да помислим категорично за есения си гардероб, че даже и за зимния. И ако има един елемент, който винаги си заслужава инвестицията и е на върха на актуалните тенденции, това са кафевите ботуши. Тяхната сила се крие в невероятната им гъвкавост и практичност. Те се съчетават еднакво лесно, както с дънки, с разкроен крачол, с широки модели, така и с рокли и поли, откриващи краката, но

0: нека си признаем, въпреки че същото може да се каже и за черните кожени бутуши, нюансите на кафето и топлия коняк са много по-меки и приятни за окото в ежедневието. Защо кафевите бутуши са новото черно, ще си разкажем след малко.
1: Hello Bulgaria, this is DJ.

0: Nine brown eyes.
1: Rain Dance, Dave Items, чухме току-що и продължаваме да си говорим за есента и модните находки и защо кафевите бутуши всъщност са новото черно тази есен, докато животинските принтове, зимните, земните цветови палитри и ароматичните силуети продължават да доминират есенните тенденции. Става ясно, че кафевите велурени бутуши до коляното и елегантните шоколадови боти отиват на абсолютно всичко, което сме си добавили в количество през последните месеци. И това е една от тези тенденции, които не просто изглеждат добре на подиума, но и се вписват идеално в реалния живот. Ето и звездите и по-точно кои звезди също разчитат на кафевите бутуши. Кендъл, например, Дженър, Тейлор Суифт, Бела Хадид. Разбира се, когато сме изправени пред огромен брой опции, повечето от нас в крайна сметка търсят утеха в изпитани и надежни комбинации, вместо да рискуват. За щастие, стилни знаменитости, като тези, които ви изброих, продължават да доказват, че кафевите бутуши се вписват в множество естетики, независимо дали флиртувате с спортна тенденция на ветровките или залагате изцяло на женствени бохорокли. Те са там, за да допълнят визията. Класика, която винаги работи. Това са кафевите бутуши и дънки с разкорен кръчол. Ето как стилистите и знаменитостите оформят тенденцията с кафевите бутуши за есента, като започват от вечни комбинации и стигат до по-смели съчетания. Една от най-сигурните и стилни комбинации, която никога не излиза от мода, са кафевите бутуши с дънки и разкорен кръчол. Това е класика, която работи безотказно и добавя онзи шик, който търсим в ежедневието си. Кафевите бутуши са като бяло платно. Те позволяват на останалата част от облеклото да изпъкне, като същевременно добавят топлина и елегантност. Тази есен определено си струва да инвестирате в един добър чифт, който ще ви служи вярно през целия сезон и отвъд него. А сега Дженифър Лопес и Дейвид Гета.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, има раздвижване в трафика в столицата ни към този час. Движението е на идея по-разтоварено. Булевард Никола Петков обаче продължава да бъде така по-силно натоварен, както и е влога и Христо Георгиеви. Също части от Булевард България, Цариградско шосе и Пейо Яворов. Бъдете наистина внимателни и отговорни, защото понякога в бързането си се случват най-така нелепите ситуации, че и бели. Булевард Цар Борис III в Пловдив продължава да бъде натоварен, както и източен Пещерско шосе и части от булевард Марица. Също улица Гладстон е натоварена, около връзния път е вече доста разтоварен спрямо изминалия час. Насочваме се и към морския град Бургас, където ситуацията е спокойна. Вие бъдете разумни. На пътя!
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Есента се завръща в Парадайз Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайз Център.
3: При хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
6: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстра сенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
7: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
8: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: The ocean is dangerous.
11: Този

0: Don't breathe.
1: Help me! I'm in the whale!
0: Се гмуркаме.
2: Breathe.
0: В дълбините.
1: Help me!
0: 16 октомври. Само в кината. The Voice. Morning Voice. Marini.

Хюгълисото и тяхното бам-бам току-що. А ние продължаваме до края на часа с още музика. Събуждането в четвъртък сутрин на 15 октомври ще продължи заедно с Бангаранга и разбира се няма как да минем без нея. И Сико Той и Алина Ермия с най-новото от тях Nobody. А вие останете на честотите на Двойс. След малко продължаваме с музикалните новини и любопитното от шоу-бизнеса. Morning Voice с Мари Никол.

правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39 евро и 80 цента или 6,4% спрямо размери от 620,20 през 2026. Увеличението на минималната работна заплата ще допринесе за стимулиране активността на пазара на труда, за нарастване на най-ниското възнаграждение за положен труд на заетите лица, за намаляване на неравенството в доходите и бедността, за повишаване на покупателната способност и жизненото равнище на населението, посочват от Министерството на труда и социалната политика. Със свое решение вчера правителството определи реда и начина на определяне на минималната работна заплата. Исканото от Булгаргаз увеличение на цената на природния газ 3

0: 34% е реалистично на фона на ситуацията на европейските пазари. Това коментира енергийния експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров Понова. По думите му, цената на газа в Европа се приближава до 86 евро за мегаватт час заради кризата в Персийския залив, блокираните доставки на втечнен природен газ от Катар и ниските нива на запасите в европейските подземни хранилища.
1: България всъщност има буфер, който е под формата на дългосрочен договор за доставки на природен газ от Азербайджан. Причината този буфер да съществува е, че договорът е петролно индексиран. Едно време това беше лош знак. Сега всъщност ни помага, тъй като цената на петрола с 9 месечно забавене, защото така се изчислява, е в момента значително по-ниска от цената на газа. И всъщност азерския договор може би той е около 30 евро на мегаватт час. Това е, сами разбирате, с пъти по-ниска цена, отколкото тази на борсите в Европа.
0: Каза Владимиров и допълни, че тези доставки покриват приблизително половината от потреблението на страната. Обединеното кралство ще даде на Украйна специални многоцелеви ракети за борба с руски реактивни дронове, които Москва използва за удари далеч от фронтовата линия. Това стана ясно след среща между британския премьер Анди Бърнам и украинския президент Володимир Зеленски в Лондон. В съобщение на британското правителство се говори за защита на цели, които са във вътрешността на Украйна и конкретно се посочва Киев. А както каза и британския премьер Анди Бърнам, Украйна от няколко дни се намира в изключително тежка ситуация, в която може би не е попадала през 4-те години на войната. Причината е изключването на сателитния интернет, който се използва от украинските военни за насочване на дронове, които летят със скорост над 160 км в час. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Вице-шампиона на България по баскетбол при мъжете Локомотив Пловдив победи Райфайзен Орадия с 79 на 69 двубой от втория кръг на груповата фаза в турнира FIBA Cup. Двубоя се игра в зала Сила. За Локомотив над всички беше Джомаро Браун с 27 точки и 2 асистенции. Благодарим на всеки, който беше с нас и остави сърцето си в залата, за да подкрепя енергията и вярата, с които превърнахме първия си европейски домакински матч специален момент за черно-бялото семейство. Това е само началото, само Локо, написаха по този повод от баскетболен клуб Локомотив Пловдив в официалната си страница във Фейсбук. Времето. Днес преди обяд е предимно слънчево. След обяд обаче от северозапад облачността ще се увеличи. Духа умерен вятър от северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Трафик. От 9 до 15 часа за ремонт на аварирали фуги на съоръжения временно се променя организацията на движението в два участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Дейности се извършват при 159 и 166 км на автомагистралата в платното за София. При изпълнение на ремонтните работи се ограничават трафикът в активната лента и превозните средства преминават в изпреварващата.
2: Са минутите след 10. Аз съм Мари Никол. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Още веднъж се казваме добро утро в четвъртък сутрин. 15 октомври. Толкова сме близо, че чак предвкусваме вече петъчния ден и предстоящия уикенд. Но да не избързваме. Като за начално този час се зареждаме с още настроение. Да ободряваме се с Джоел Кори, Миро и Кет Сей. И разбира се, една позитивна енергия. Един поток от готино настроение, усмивки, много емоции. Следващите минути за вас, за да може денят да бъде хубав, красив и успешен.

Furry Joe Cody, чухме 14 минути след 10-я час и е време, както ви казах, за музикалните новини. Какво ново и любопитно от света на шоу-бизнеса ви споделям веднага. И ето, че Оливия Родриго подготвя ремикс на Expectations с Chaperone. Те се обединяват за нова версия на песента, част от последния албум на Родриго, You Seem Pretty Sad for a Girl, So in Love. В понеделник, 12 октомври, Оливия публикува в Instagram Stories кратък клип от студийна сесия, в който на екран се вижда проектът за новия ремикс на песента, а във видео се чува глас, който наподобява този на близката и приятелка Chaperone, да казва: О, Оливия вече прави и ремикси. А според рубриката на The Sun, новата версия на Expectations излиза в петък на 16 октомври. А ние продължаваме с още музика до края на часа. Morning Voice. Marine.

0: Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
5: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като 15 яйца Aquilon L размер за 2 евро и 95 цента и литър прясно мляко K-Classic UHT за 99 цента. Kaufland.
7: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде, къде?
7: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. Morning Voice. С Мари.

Лили Медуза и Полиана чухме и току-що. И продължаваме с Бритни Спиърс, която официално издаде нова песен, по която е работила Джъстин Тимбърлейк по времето, когато двамата са били двойка. Става дума за She'll Never Be Me. Парче е записано първоначално за третия студиен албум на певицата Бритни от 2001 година. В авторските кредити на песента фигурира и Тимбърлейк, като са автор на музика и текст заедно с дългогодишните сътрудници на NSYNC. Rip Rocken, Alex G, Bradley Diamond и Alex Grex. Песента е била записана за албума, но останала недовършена и в крайна сметка отпаднала от финалния трак лист. И сега, 25 години по-късно, She'll Never Be Me най-накрая получава официално издание като част от юбилейните чествания на албума Britney. А ние продължаваме с още музика и настроение. The Black Eyed Peas, Jonas Blue и Peggy Goes Woman. Сега! Morning Voice

Morning to the Sun, Hugo и компания чухме току-що. А Евелия продължава да създава поп-музика по свои правила. Какво е му нужно, за да изградиш характерен и разпознаваем стил в поп-музиката? Често се питаме. Най-важното е каквото и да правиш, то да е безпогрешно твое. Звучене, с което да те разпознават в първите 5 секунди, безстрашна идентичност, гледна точка, която така пробива през текста внимателно, градене на собствен свят, в който живее всичко. Музиката, думите, видеята, начинът, по който изглеждаш. Разпознаваемия стил вече е пазарна защита и който има нерви и търпение да го поддържа, крачи към хоризонта. Евалея тръгна в тази посока още с престъпница, мина през температура в клуба Белезници и пристигна до първото си EP със същото име. Можете да гледате интервюто ни с Евалея, ако сте го пропуснали случайно, на thevoice.bg и да чуете малко повече за това какво ни разказа тя и за Белезници и за дебютното й EP. А сега продължаваме с още музика в следващите моменти. Tame Impala, ще чуем Сирио и Моранди по The Voice. Morning Voice. Марини

0: на алкохол. The Voice Quiz с Мари Никол. The
1: Voice. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Scantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Scantec.com. Scantec. Твоят кибер портал.
1: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро. Зимни олекотени завивки под 10 евро. И хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
2: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал, вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
3: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG?
5: The Voice. Morning Voice. Смари

чухме, BTS постигнаха поредното мащабно постижение, след като петия им студиен албум Arirang официално премина границата от 5 милиарда стримвания в Spotify. Лейбълът на групата Big Hit Music

Music потвърди новината в сряда 14 октомври, отбелязвайки още един рекорд в завръщането на BTS през 2026 година. По данни на компанията, Arirang вече е най-стримвания албум, издаден през 2026 година, като преднината му е значителна. Проектът има приблизително 2 милиарда стримвания, повече от най-близкия си конкурент, третия албум на Оливия Родриго, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, който излезе през юни. От Bright Music посочват, че още да The Romantic на Bruno Mars и Kiss All The Time Disco Occasions на Harry Styles, които излязоха само няколко седмици преди Arirang, са натрупали между 1 и 2 милиарда стримвания всеки. Всички песни от Arirang вече са преминали 200 милиона слушания, а водещия сингъл Swim се приближава до границата от милиард стримвания. А до края на часа ще завършим с Дара Екимова и Искрата Ариана Гранде. А вие останете на честотите на двой, защото след малко се гмурваме в образователното ни предаване The Voice Quiz. Morning Voice.

0: Българския лекарски съюз винаги е спазвал последователна политика спрямо нарушенията и когато такива бъдат доказани, се следва установения ред за действие. Обезпокоени сме обаче от отражението в обществото на начина, по който беше проведена акцията в Пловдивската болница Свети Георги. Тя бе много показна, все едно се арестуват наркобарони. Мъкнеха се чували с документи, които отдавна са в Националната здравна информационна система. Това коментира по нова председателя на Българския лекарски съюз, доктор Николай Брънзалов. Контрола трябва да бъде превантивен, не след 3 години да се намерят едни кашони и да се правят едни показни арести. Това руши доверието на пациентите в здравната система, каза доктор Брънзалов. Според него няма никаква чуваемост от страна на Здравното министерство и другите структури, няма и желание за реформи, нито за превенция на нарушения. По думите на доктор Брънзалов, не може за толкова години никой да не е знаел, включително и пациентите, че тези неща се случват и мерки да се взимат едва сега. Подготвя се дигитално приложение, в което всеки да може да подава сигнал за необосновано високи цени и нелоялни търговски практики. Това каза председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова в Тройка на разсъмване.
1: Така че всеки потребител, който е възмутен от някаква цена, независимо къде е, дали в магазин, дали в заведение, което предлага услуги или някакъв друг търговец, ще може да снима продукта. Ще има възможност да посочи локация, но и самото приложение ще дава локацията на мястото. Ако желая, може да се напише името, но може и да не го пише, както и да опише сигнала от какво е възмутен. Това директно ще идва при нас в Комисията за защита на потребителите.
0: Думи на Майя Манолова. Европейският съюз винаги е бил солидарен със своите държави членки, когато са в беда. Това заяви кореспондента на Клуб Z в Брюксел, Момчил Инджов, предаването по Нова Нюс след поредната атака в Черно море. По думите му, нападенията в изключителните икономически зони на България и Румъния вероятно ще бъдат разгледани от европейските лидери в контекста на сигурността и хибридните действия на Русия. Инджов уточни, че темата не може да бъде определена като извънредна точка в дневния ред, тъй като още след първите три атаки през миналата седмица е станало ясно, че случаите ще бъдат обсъдени на европейско равнище. Днес главната тема ще бъде бюджета на Европейския съюз, където има големи спорове. От една страна са приятелите на кохезията. 17 държави, сред които и България, които искат запазване на парите за селско стопанство. От друга страна е групата на пестеливите, която се състои от 6 държави. Германия, Австрия, Нидерландия и трите скандинавски членки. Финландия, Швеция и Дания. Те искат още по-голямо урязване на бюджета, посочи кореспондента. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Отборите на Байер Мюнхен

0: Виртус Болония записаха успехи като гости в срещите си от петия кръг на баскетбола от Евролига за мъже. Байерн се наложи на Анадолу Ефес с 101 на 93 в Истанбул и втората си победа от началото на сезона прекъсна серията си от три поредни поражения. От своя страна турският тим претърпя трета поредна загуба и продължава с баланс 1-4. Дуейн Вашингтон беше най-резултатен за гостите от Мюнхен с 21 точки. Във Франция Виртус Болония надигра Париж Баскет 96 на 90 за трета поредна победа, докато за тима от френската столица поражението беше второ последователно и общо четвърто от началото на сезона. За победителите от италианския отбор се отличи Дерик Олстън с 23 точки.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево. След обяд обаче от северозапад облачността ще се увеличи. Духа умерен вятър от северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 16 октомври от 8 до 21 за профилактика на камери ще се промени организацията на движение в участък от пътя Разлог-Юндула в района на село Баня, област Благоевград. По време на дейностите ще се ограничава преминаването на автомобилите в една лента, като трафикът ще преминава двупосочно свободната при ограничение на скоростта до 50 км в час.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: И така, добре дошли в днешния четвърти поред The Voice Quiz, образователното ни предаване, от което всяка седмица излъчваме по един победител, който грабва 25 евро заслужена награда за своите демонстрирани знания поне веднъж през седмицата ни. Сега стартираме с настроение, хубава музика, за да се дообудрите, да се настроите на познавателна вълна и разбира се да настроите на бързо набиране своят телефон на 0878-545-545 или пък да отворите вайберите, защото The Voice Quiz стартира. След малко ще ви споделя първата подсказка. Какво точно съм ви приготвила, ще разберете, ако станете на честотите на The Voice и аз ви очаквам активно да се включвате. Настройте се с Стромае, Шакира и Александър Колев, а след това и любопитното от новата загадка.
1: Bulgaria.

се и е време за първата подсказка в днешния физичен квиз. Представете си ранна лятна сутрин, когато тревата е покрита с блестящи капчици и роса, прозорците на автомобилите ви са влажни, макар че през нощта не е валял дъжд. Това явление се дължи на прехода на веществото от газообразно в течно състояние, при който се отделя скрита топлина на изпарение. За кой фундаментален физичен процес става въпрос? Очаквам ви във Viber и на 0878-545-545, ако вече имате предположение. Кой е този физичен процес, който търсим днес? The Voice Quiz.

0: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко.
1: The Voice.
2: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстра сенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG!
1: The Voice Quiz с Мари Никол.

Продължаваме с втората подсказка. За сега се справяте изключително добре, а сега ще стане още по-лесно. Този процес е напълно обратен на изпарението. Той се случва, когато температурата на даден газ или пара падне до или под специфична граница, наричана точка на оросяване, деотрочка. В ежедневието и метеорологията той е основният двигател за образуването на облаци, мъгла и дъжд. Как се нарича това фазово преобразуване? Очаквам ви на 0878545545 и във Viber.

финалната подсказка в днешния квиз. Това физично явление има ключова роля не само в природата, но и в съвременните технологии. Използва се активно в хладилната техника, климатизаторите, паровите турбини, в електроцентралите и дори в онези досадни капки вода по студената чаша с лимонада през лятото. Кой е този вездесъщ физичен процес? Очаквам ви с последна възможност да се включите в квиза днес, времето в което ще чуем BTS The Second Voice и Полигенова под The Voice. The Voice Quiz с Марини.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: i kilogram svinjski put bez kost od svežete vitrina za 2,59 € s Kaufland Card Extra.
1: При крема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
0: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при крема. Ксилометазолин на Полфарма.
0: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
6: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
7: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg. The Voice. We love music.

Voice. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа, Хикс Хиксел за 1 евро и 89 цента.

И ето ни на финала на днешния The Voice Quiz, който участвал. Време е да разкрием верния отговор в днешния квиз. И така, днес търсихме именно физичното явление кондензация или втечняването. Какво представлява кондензацията? Е фазов преход, при който веществото преминава от газообразна в течно състояние. Това се случва, когато кинетичната енергия на газовите молекули намалее вследствие на охлаждане до степен, в която между молекулните сили на привличане, силите на Ван дер Вал, успяват да се задържат заедно, преобразувайки капки течност. За разлика от изпарението, което е ендотермичен процес, кондензацията е екзотермичен процес. При втечняването си парите отдават обратното, така наречена скрита топлина на изпарение в околната среда. Температурата, при която даден въздух, съдържащ определено количество водна пара, се насища напълно и парата започва да се превръща в течна вода. Е точката на оросяване. И така. Кондензацията е абсолютната основа на образуването на облаците и валежите на Земята. Без нея атмосферата не би могла да връща водата обратно към сушата. А жизненият цикъл на хладилниците и климатиците разчита на компенсиране и така последваща кондензация на хладилния агент в кондензатора, където той освобождава извлечената от помещението топлина навън. А в парните турбини на ТЕЦ и АЕЦ кондензаторите се използват за втечняване на отработената пара, което поддържа ниското налягане за турбината и повишава цялостната ефективност на системата.

България очаква корабът Челси 3 да бъде закаран на буксир до пристанището в Бургас, където да се извърши подробен оглед за следи от дронове. Все още няма категорични доказателства за произхода им. Това заяви премиера Румен Радев след атаките срещу търговски кораби в Черно море. Надявам се днес да намерим останки от дронове, посочи Радев в изказване пред журналисти преди началото на Европейския съвет в Брюксел. По думите му има хипотеза, че атаките може да идват от Русия, тъй като няма логична причина Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи. Резултатите от нападенията са в полза на Москва. Премиера уточни, че тази версия е представила пред посланника на Руската федерация у нас, Елеонора Митрофанова, но категорични доказателства все още нямало. Радев заяви още, че ако Германия разполага с такива доказателства, ще поиска от канцлера Фридрих Мерц те да бъдат предоставени. Разследват управителя на специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания в Благоевград и главната медицинска сестра за документна измама. Това съобщиха от апелативната прокуратура в София. Според обвинението чрез документи с невярно съдържание, лечебното заведение е получило неправомерно близо 20 000 евро от НЗОК. Според събраните до момента данни в периода от 7 януари 2020 до 25 януари 2021 година, управителя съставил направление за хоспитализация с невярно съдържание. Документите били прилагани към медицинските досиета на пациенти. Въз основа на тях болницата е получавала средства от бюджета на касата. Плащанията били извършвани по фактури за оказани медицински услуги, съобщават от прокуратурата. На територията на страната се провеждат специализирани полицейски операции срещу купуването на гласове. Операция тече и в Плевенско. Мащабна полицейска акция блокира село Боковлък. Близо 200 служители на МВР се включиха в операцията срещу изборната търговия и битовата престъпност. От полицията отчитат, че сигналите са значително по-малки от предишните избори. Екипите на МВР в Плевенско проверяват адреси, търговски обекти и автомобили. В ключовите точки на областта също са изградени

0: контролно-пропускателни пунктове, съобщи кореспондента на БТА. В Кърджали полицията проверява търговски обекти, превозни средства и адреси. Екипите са разположени на 8 локации на пътните артерии с по-интензивно движение. За подготовка на купуване на гласове има един подаден сигнал. Паричната сума все още не е установена. Материалите по случая са подадени на областната прокуратура. Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу жена, задържана с цел разпространение на наркотици в особено големи размери. В жилище в София са открити над 1,5 кг различни наркотични вещества на обща стойност над 1 милион 300 хиляди евро. Според обвинението на 11 май са намерени фентанил, смес от хероин и фентанил, коноп, хашиш и кокаин. Обвиняемата е с мярка за неотклонение задържане под стража. Предстои Софийския градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. На стадион Олимпико в Рим Рома пропиля аванс от 3 на 1 и загуби с 3 на 4 от Реал Мадрид. Мартен Дерон даде преднина на Рома в 20-та минута, но 5 след това Килиан Ембапе изравни за Реал. В началото на второто полувреме Даниел Мален реализира два бързи гола за италианския тим, с които вълците поведоха с 3 на 1. Жозе Мауриньо пусна в игра Карлос Еспи и Ендрик от пейката и двамата млади нападатели бяха с ключова роля за обрата. Еспи намали в 83-та минута, а в 85-та Ендрик изравни. Победният гол за Реал падна в 90-та минута, когато точен беше Антонио Рюдигер. Най-изразителната победа за вечерта постигна Астън Вилла, който се наложи 6 на 0 над Фенербахче като домакин. Бирмингамци вкараха по 3 гола и през двете полувремена, а по два пъти бяха точни Клас Джаксън и Рос Баркли. Другите два гола бяха дело на Йохан Манзамби и Тами Ейбрахам. Испанския Бетис постигна успех с 3 на 2 като домакин срещу португалския Порто. Всички голове паднаха през второто полувреме. На Стамфорд Бридж в Лондон Шахтьор Донецк победи с 3 на 1 АЕК Атина. Успех с 3 на 0 записа и Штутгарт при визитата си на Славан Братислава. В последния матч за вечерта норвежкият Бодо Глимт надигра с 1 на 0 гостуващия Борусия Дортмунд. Времето. Днес преди обяд е предимно слънчево. След обяд обаче от северозапад облачността ще се увеличи. Духа умерен вятър от северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Трафик. На 16 октомври от 8 до 21 за профилактика на камери ще се промени организацията на движение в участък от пътя Разлог Юндула в района на село Баня, област Благоевград. По време на дейностите ще се ограничава преминаването на автомобилите в една лента, като трафикът ще преминава двупосочно свободната при ограничение на скоростта до 50 км в час.
1: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Voice. Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: NL For You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
4: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
5: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас

0: Новия Кауфланд на 21 октомври в 12 часа в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Кауфланд!
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com. The Voice. We love music.

0: Искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София с специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
5: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
4: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
5: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
7: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
8: Есента влиза в кадър.
9: Или на бързи обороти.
8: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
9: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
8: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
9: Сезонът се сменя.
8: Стилът също. The Voice. We love music.

Правителството предлага минималната работна заплата да бъде 660 евро от 1 януари. Новия размер е заложен в проект на постановление на Министерския съвет, който предстои да премине през обществено обсъждане. Сумата е с 6% по-висока спрямо минималното възнаграждение през настоящата година. Размера се отнася за пълен работен месец при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. Новия механизъм за определяне на минималната работна заплата отчита 4 основни показателя – покупателната способност и разходите за издръжка на живот, медианната работна заплата, средното възнаграждение в страната и производителността на труда. Предложението вече е преминало през обсъждания и гласувания в Националния съвет за тристранно сътрудничество, в който участват представители на държавата, работодателските организации и синдикатите. Следващата стъпка е общественото обсъждане, което ще продължи 2 седмици. Според оценката на въздействието, промяната ще засегне приблизително 462 000 работещи. Премиера Румен Радев заяви, че би искал минималната работна заплата в България да достигне поне 1000 евро, но към момента финансовото състояние на държавата не позволявало подобно увеличение. На този фон бюджетната рамка на България за 2027 година вече е изпратена за разглеждане в Европейската комисия и Еврогрупата. Министъра на правосъдието Николай Найденов ще прецени дали има основание да обжалва избора на нов изпълняващ функциите главен прокурор и дали взетото решение е

0: Целесъобразно. Коментара му дойде, след като по-рано днес пленума на Висшия съдебен съвет избра за поста Магдалена Лазарова по отношение на това, че прокурорската колегия е предложила само един кандидат за заемане на поста, Найденов посочи, че това е продължение на една дългогодишна традиция в прокуратурата. На въпрос защо не е направил свое предложение, министъра заяви, че не е имал достатъчна убеденост да предложи кандидат, който да е подходящ, тъй като не е получил кадровите справки на прокурорите от Върховната касационна прокуратура, които имат право да изразят съгласие, за да участват в процедурите. Избора на Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор може да бъде обжалван в 14-дневен срок. В момента тя е заместник главен прокурор. Лазарова беше предложена за поста, тъй като е следващата по старшинство след Ваня Стефанова, която продължава да изпълнява функциите на главен прокурор до 22 октомври. Браншовата камара Плодове и зеленчуци, Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция и Националната асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове в България изпратиха до управляващите съвместно отворено писмо с настояване за защита на родното производство, прозрачност в търговията с храни и ефективен институционален контрол. Повод за позицията е искането на Сдружението за модерна търговия, сектора да бъде разглеждан като критична инфраструктура. Производителите настояват стратегическото значение на търговията да не служи като основание за привилегировано третиране или ограничаване на проверките на комисиите за защита на потребителите и на конкуренцията и на Агенцията по храните. Вчера Сдружението за модерна търговия настоя за по-пълен икономически контекст в публичния дебат за цените на храните и обвини комисията за защита на потребителите, че подвежда хората с неточна информация и интерпретации. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Бразилският нападател на Реал Мадрид Винисиус е наказан за 4 мача от Ла Лига, след като беше изгонен в домакинския мач от 8-я кръг на първенството срещу Вилярреал, съобщи пресслужбата на дисциплинарната комисия на Кралската испанска футболна федерация. Това означава, че Винисиус ще пропусне мачовете срещу Севиля и настоящия испански шампион Барселона до края на октомври, както и срещу Расинки Валенсия в началото на ноември. Италианския елитен футболен клуб Венеция назначи Давиде Никола за нов старши треньор след уволнението на Джовани Стропа. Никола подписа договор за 2 години, а задачата му ще бъде да измъкне отбора от зоната на изпадащите. След първите 6 кръга Венеция няма нито една точка и заема последното място в класирането на серия А. 53-годишният наставник има опит със спасяването на тимове от изпадане от серията. В кариерата си той е помагал на Дженуа, Торино и Каляри да останат в елита след трудно начало на сезоните им. Първия матч на специалиста ще бъде домакинство срещу Наполи в събота в търсене на първи точки за сезона.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд облачността от северозапад ще се увеличава и до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Вятъра ще е умерен от северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. В планините в следобедните часове ще се заоблачи, вятъра ще е умерен по високите части и силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. По Черноморието дневните температури ще бъдат между 16 и 18 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 15 часа за ремонт на аварирали фуги на съоръжения временно е променена организацията на движението в 2 участъка от магистрала Струма в област Благоевград. Дейности се извършват при 159 и 166 км на автомагистралата в пътното за София. Ограничена е активната лента, а трафика преминава в изпреварващата.
1: Оне! Хайде!

0: The Voice. Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: The Voice. We love music.

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Денс Чарт Топ 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
2: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусни.

0: Кредисимо дава по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
1: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки. Да.

0: ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели. Да, ще ги откриеш в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Булгаргаз предлага цена на природния газ за ноември от малко над 59 евро за мегаватт час без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това показва заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране и публикувано на сайта на регулатора. Предложената цена е с 34% по-висока от настоящата тарифа за октомври, която е малко над 44 евро за мегаватт час. В същото време от дружеството посочват, че предложената стойност е с приблизително 30% по-ниска от цените на европейските газови пазари. Предстои обществено обсъждане, а в края на месеца от регулатора ще вземат окончателно решение. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация беше генериран хеш-кода за машините за гласуване на президентските избори на 25 октомври. Това е част от процеса по изграждане на софтуера на устройствата. Той се наблюдава от Българския институт по стандартизация и Института по метрология. Инсталирането на софтуера на машините трябва да приключи през следващата седмица, а хеш-кода е един от инструментите за защита, предвидени в изборния кодекс.
1: Успешно приключи техническата процедура, която е от ключово значение проверката на автентичността на софтуера. Тя се осъществи в защитена среда, осигурена от Министерството на иновации и дигиталната трансформация, при спазване на всички правила. Резултатът от процедурата, така наречения хеш-код, представлява уникален цифров отпечатък. Той ще бъде изписан върху контролните разписки, отпечатвани от машините.
0: Обясни министъра на иновациите Иван Василев. Той добави, че хеш-кода ще бъде публикуван на сайта на министерството. След промените в закона на тези избори, гласуването ще е само на машина в повече от 9300 секции в страната. Днес трябва да приключи диагностиката и ремонта на всички 12 800 устройства. След това ще започне инсталирането на машините и последващата верификация. По график инсталирането на машините в чужбина ще започне в събота, а от другата седмица в секциите у нас. Ескалацията на напрежението в Черно море поставя българския риболовен сектор в изключително тежка ситуация. Част от големите кораби остават по пристанищата, екипажите се страхуват да излизат в открито море, а улова на някои от водещите компании е намалял наполовина, съобщи във Варна председателя на консултативния съвет за Черно море Йордан Господинов. По думите му, бранша вече работи в условия, които определят като форс-мажорни и ще настоява за спешна държавна подкрепа по режима De Minimis. Допълнителен проблем е намаляването на рибата в Черно море, което може да се предполага, че е свързано с взривовете и потъналите плавателни съдове. Намалените количества неизбежно ще се отразят и върху цените за потребителите. Украйна ще възобнови ударите срещу руски рафинерии, заяви украинския президент Володимир Зеленски по време на интервю. В неделя американския президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнато енергийно примирие между Русия и Украйна, което влиза в сила незабавно. По-късно Зеленски заяви, че Москва не спазва примирието и не зачита думите на държавния глава на Съединените щати. В отговор на думите на украинския президент, Кремъл заяви, че Зеленски отхвърля мирните усилия на Тръмп и продължава да нанася удари по такива обекти. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Полякинята Майя Хвалинска постигна една от най-значимите победи в кариерата си срещу Ива Йович от Съединените щати на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Лута 1000 в Ухан, Китай. 25-годишната левичарка, финалистка от Руан Гарос по-рано през годината, надигра 11-та в света американка с 6 на 4, 6 на 1 за час и 49 минути и се класира за четвъртфиналите. Следващата съперничка на Хвалинска ще бъде Мария Сакари от Гърция, която победи с словашката тинейджърка Мия Поханкова. Елина Свитолина от Украйна също достигна

На до четвърт финалите, след успех срещу участващата с Wildcard, представителка на домакините Ханил и Гуо. Рускинята Диана Шнайдер се наложи над Каролина Мухова от Чехия и ще играе срещу Елена Остапенко от Латвия, която се справи с Лейла Фернандес от Канада. Времето. След обяд облачността от северозапад ще се увеличава и до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Вятърът ще е умерен от северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. В планините в следобедните часове ще се заоблачи, вятърът ще е умерен по високите части и силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. По Черноморието дневните температури ще бъдат между 16 и 18 градуса. Трафик. Продължава профилактиката на камери в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. До 18 часа се подменят камери при 348 км на първокласния път в района на Мурсалево. До 20 часа се извършва и профилактика при 3 км на третокласния път Кочериново-Рила в района на Кочериново. По време на дейностите поетапно се ограничава движението в едната лента, а трафика преминава двупосочно в свободната. Now,

0: The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като 15 яйца Aquilon L размер за 2 евро и 95 цента и литър прясно мляко K-Classic UHT за 99 цента. Kaufland.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg. Влез ударно в бъдещето с Stantec.

0: мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
1: The ocean is dangerous.
2: Този октомври.
3: Help me! I'm in the whale!
2: Се гмуркаме.
1: Breathe.
2: В дълбините.
3: Help me!
2: 16 октомври. Само в кината.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: The Voice. We love music.

0: The Voice. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Този октомври.
2: Are you ready for Street Fighter?
1: Готови за бой.
2: Hadouken!
1: Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
4: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
0: The Voice. We love music.

0: Румен Радев и президента на Румъния Никош Ордан ще се срещнат днес генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят сигурността в Черно море. Това съобщиха от президентската администрация в Букурещ. Разговорите по време на тристранната среща ще се фокусират върху последните атаки с дронове в Черно море и влошаващата се сигурност в региона. 140 специализирани полицейски операции са извършени в страната в рамките на подготовката за предстоящите избори за президент и вице-президент на България. Образувани са 2 досъдебни производства за престъпления, свързани с купуването на гласове. Това съобщи изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. По думите му, основен приоритет е противодействието на търговията с гласове, като превантивни проверки са разпоредени в населени места, за които органите на реда разполагат с информация за активност на хора, свързани с подобни престъпления. Екипите на полицията и жандармерията работят и за противодействие на битовата престъпност и разпространението на наркотици. Николов уточни, че към момента не се наблюдава засилена активност на хората, занимаващи се с купуване на гласове. Засилени мерки се предприемат и срещу евентуални кибератаки, свързани с провеждането на вота. Николов съобщи още, че продължава разследването на заплашителните имейли, изпращани до различни институции в страната. По случая българските служби работят съвместно с международни партньори, включително Федералното бюро за разследване на Съединените щати. Тежко остава състоянието на 35-годишния мъж от сливенското село Блатец, който беше ударен от клон в центъра на Сливен по време на вчерашната буря. Това съобщи кмета Стефан Радев, като допълни, че градската инфраструктура не е понесла големи щети. Пострадалия мъж е в реанимацията на областната болница и се очаква да бъде стабилизиран, за да се предприемат следващи действия за неговото лечение. Все още няма обобщена информация за нанесените щети от ураганния вятър. Дъжда в Истанбул, който доведе до смъртта на 2 души и парализира живота в мегаполиса, е най-силният за последните 84 години, откакто валежите в Турция се отчитат. Това обяви валията на Истанбул в изявление по турската държавна телевизия. Последните валежи в някои от районите на мегаполиса са били 261 литра на квадратен метър, а най-силните отчитани през изминалите години са били около 200 литра на квадратен метър. Освен двамата загинали на 14 и 34 години, още 3 граждани са приети в болница, където продължава лечението им. Те са без опасност за живота. Днес и утре училищата в Истанбул са затворени. 51 полета са били пренасочени от истанбулското летище към алтернативни аеропортове. Отменени са 19 полета, затворени са и много пътища. Опасното време в Турция продължава и днес. С 48 от общо 81 окръга на страната е обявен жълт или оранжев код заради очакваните бури с интензивни валежи. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Група от 21 футболисти определи старши треньора на Левски Хулио Веласкес за мача от втория кръг на основната фаза на турнира Лига Европа срещу НЕК Нимеген. Двубоя на Гоферт стадион е днес от 22 часа. Защитника на Република Северна Македония Никола Серафимов се завръща след контузия. В разширения състав място намира и Мазир Сула, който пропусна гостуването на Черно море преди 4 дни. А от остават Адриан Райчев, Петко Христов, Мустафа Сангаре, Оливер Кам Дем и Радослав Кирилов, които са без картотека за Европа. Асен Митков и Акрам Бораз също са извън сметките.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд облачността от северозапад ще се увеличава и до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Вятърът ще е умерен от северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. В планините в следобедните часове ще се заоблачи, вятърът ще е умерен по високите части и силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. По Черноморието дневните температури ще бъдат между 16 и 18 градуса.
1: Трафик.
0: Утре от 12 до 21 часа за профилактика на камери ще се промени организацията на движение в участък от второкласния път в района на Банско при 38 км в област Благоевград. По време на дейностите ще се ограничава преминаването на автомобилите в едната лента, като трафика ще преминава двупосочно в свободната при ограничение на скоростта до 50 км в час.

0: Mifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като 43-инча смарт телевизор Samsung за 319 евро и ваучер за 10% отстъпка. Или гейминг лаптоп MSI за 849,99 и ваучер за 15% отстъпка.
2: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден до края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Деца, майка ви е на диета.
7: Леле, закъсахме го.
8: Пак пиле и салати всеки ден.
9: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
10: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
9: Зоновивълшебства.com.
11: Мама, те много вкусно готвят.
12: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
13: Къде, къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: The Voice. We love music.

0: Planet Voice и Ери. The Voice. Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Ако искаш да подкрепиш 1 от 8 и NL for You, бъди в розово. Подари утре.
2: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
5: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

Еднократните помощи при раждане на дете ще бъдат увеличени с над 56%. Обезщетението за втората година от майчинството ще достигне 450 евро. Това предвижда проекта на държавния бюджет за следващата година, съобщи социалния министър Наталия Ефремова. По думите и правителството планира по-висока финансова подкрепа за семействата с деца, въпреки препоръките на Европейската комисия за ограничаване на социалните разходи. Предвижда се увеличение

0: увеличение и на месечните детски добавки с между 16 и 19% в зависимост от броя на децата в семейството. От тази подкрепа се възползват над 400 000 семейства в страната. Значително повече средства са заложени за отглеждането на деца с увреждания. Според Ефремова, месечната помощ за дете с най-висока степен на увреждане ще нарасне с над 100 евро. Промени се предвиждат и в обезщетенията за майчинство. За втората година увеличението ще бъде с 13%, като фиксираната месечна сума ще достигне 450 евро. Правителството планира и по-висока финансова подкрепа за майките, които решат да се върнат на работа преди детето им да навърши 2 години. В този случай те ще могат да получават 75% от обезщетението, което би им се полагало, ако продължат да отглеждат детето си вкъщи. Социалният министър коментира и предвиденото увеличение на минималната работна заплата. За сега в проектобюджета за следващата година е заложен размер от 660 евро. Ефремова обясни, че размера на минималната заплата трябва едновременно да осигурява средства за покриване на основните потребности на работещите, но и да бъде поносим за работодателите. По думите, окончателното решение се очаква в следващите 2 седмици, след като бъдат уточнени всички параметри на държавния бюджет. Премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски отправи остри критики към българските власти заради случая с Ива Михайлова. Той заяви, че тя е прехвърлена нелегално в България и категорично отрече твърденията, че е преминала през официален граничен пункт заедно с адвоката си. Според Мицкоски, информацията, разпространена в българските медии, че Михайлова и нейният адвокат са преминали границата безпрепятствено и дори са били поздравени от граничните служители, не отговаряло на истината. Той посочи, че според данните, с които разполагат македонските институции и които по думите му са били потвърдени от българската страна, последното регистрирано влизане на адвоката е било на 28 септември. Македонският премиер отправи остри обвинения и към политическото ръководство в София, което по думите му е показало политически мускули, без да осъзнава вредата, която само си нанася на международната сцена. Той увери, че и бащата и дъщерята рано или късно ще се изправят пред македонското правосъдие. Двама души са починали от западно-нилска треска в белгийския регион Фландрия на фона на разпространението на вируса в Европа. Местните власти потвърдиха смъртните случаи, като уточниха, че починалите са били сред хората с повишен риск от тежко протичане на заболяването. Според местни медии във Фландрия са регистрирани общо 14 случая на инфекцията, включително двата с фатален изход. Междувременно здравните власти в Германия съобщиха за първите установени местни заразявания при хора в югозападната провинция Баден-Вюртемберг. Двама души от районите на Штутгарт и Карлсруе са се инфектирали без да са пътували наскоро в чужбина. Предполага се, че вируса е бил предаден чрез ухапвания от заразени комари. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. От ЦСКА обявиха група от 22 футболисти за мача с Монако от първия кръг на Лигата на конференциите тази вечер. Срещата започва в 19 часа и 45 минути на националния стадион Васил Левски. В разширения състав на треньора Маркус Гиздол не присъстват защитника Жан-Филип Гбамен по здравословни причини, както и универсалния Мохамед Брахими, който е наказан за червения картон, получен в първия матч Софи Крит. В групата попаднаха младия вратар Даниел Николов, защитника Алекс Тунчев и халфа Васил Каймаканов. Времето. През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Вятъра ще е слаб и умерен от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще са между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3, а максималната около 10 градуса. Трафик. Продължава профилактиката на камери в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. До 18 часа се подменят камери при 348 км на първокласния път в района на Мурсалево. До 20 часа се извършва и профилактика при 3 км на третокласния път Кочериново-Рила в района на Кочериново. По време на дейностите поетапно се ограничава движението в едната лента, а трафика преминава двупосочно в свободната. Planet Voice
1: и Ери. Здравейте, приятели! Аз съм Ерия, това е Planet Voice по радио The Voice. Четвъртата културна среща за седмицата. Planet Voice днес ще бъде изпълнен с много музика, концерти, най-интересното от света на киното, разбира се, и културата. И ето с какво започваме. Папалуте, Moving to the Sun и Emerald Eyes. Останете с нас!

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice. Днес започваме с няколко класации и няколко статистики. Психологическия хорор «Другата мама» с Джесика Частейн оглави бокс офиса в България, като филмът, базиран на романа на Джош Малерман от 2024, е гледан от близо 8000 зрители. На второто място тази седмица е трилърът «Верити» по романа на Колин Хувър, който през втората си седмица на екраните вече има 27 000 зрители. Третата позиция заема «Сърцето на звяра» с брат Пит. Четвърти е българският документален филм «Хроники за неудобната истина», посветен на последиците от аварията в Чернобил. Петото място е за френската анимация «Зоо Експрес», следвана от «Сръдлю» и «Заразно зло». В челната десетка попадат още «Отмъстителите краят», «Одисея» на Кристофър Нолан и анимацията «Островът на забравата». «Одисея» продължава успешното си представяне с общо 342 000 зрители и приходи от над 2 милиона и половина евро в България. Извън топ 10 остават комедията «Не казвай на мама» и носителят на сребърна мечка за най-добър сценарий Нина Роза. Общо над 41 000 зрители са посетили кината в България през изминалия уикенд, повече спрямо същия период миналата година, когато филмите са привлекли над 32 000 души. Което значи, че ето, лошото време кара хората да гледат кино. А в края на тази седмица започва и Сина Либри, така че в следващите няколко седмици ще имаме много поводи да отидем да гледаме на голям екран интересни заглавия. А сега в Planet Voice слушаме Саладика на Лиса и нищо повече от Дара. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа, XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
3: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлияни халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
6: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.

0: The ocean is dangerous.
1: Този октомври.
2: Help me! I'm in the whale!
1: Се гмуркаме.
0: Breathe.
1: В дълбините.
2: Help me!
1: 16 октомври. Само в кината.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG. The Voice. Planet Voice и Eddie.

Just the Way You Are на Милки и Дейвид Гета чухме малко преди средата на четвъртия следобеден час по Радио The Voice. А тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за класации, но този път за музика. Taylor Swift оглавява Billboard Hot 100 за втора поредна седмица с песента Patient Zero. Хитът носи на певицата общо 51 седмици на първо място в чарта с всички нейни песни, достигали върха. Patient Zero е сред четирите нови парчета в делукс изданието The Life of a Showgirl, The Encore, издадено на 25 септември. С общо 16 сингъла оглавявали Billboard Hot 100, Swift заема третото място по този показател след Beatles с 20 хита и Mariah Carey с 19. Певицата е и на второ място сред всички изпълнители по брой песни в челната десетка – 74, като пред нея е Drake с 91. На второ място остава Choosing Texas на Ella Langley, а Boston на Stella Lefty се изкачва до третата позиция. Been By Now на Morgan Wallen заема четвъртото място, а новото съвместно парче на Drake и Don Toliver, Solar Eclipse, дебютира на петата позиция. След това е Dracula на Tame Impala и Jenny, Hey There I Made You Love Me на Ariana Grande и Stupid Song на Olivia Rodrigo. А в челната десетка дебютира и Nicole Kidman на словашката изпълнителка Adele, която заема деветата позиция. А след нея е Baby Wow на Karol G с участието на Jude Line и Русовски. Хитове, които слушаме и тук в ефира на Радио The Voice. А сега, след минути ще чуем именно Patient Zero на Taylor Swift, но преди това Thunder от Imagine Dragons и Take Me There на Da Ti. Planet Voice и Eddie.

0: Bring the beat.
1: 5-0 на Taylor Swift. Чухме по The Voice. Както ви споделих, това парче е на върха на Billboard Hot 100, а дали ще се нареди сред 30-те най-излъчвани песни през изминалите 7 дни в ефира на радио и телевизия The Voice, ще разберем заедно в събота от 10 сутринта с повторение в неделя от 17-я час, когато сме в компанията на най-големите хитове. А сега музиката няма да спира, защото за вас звучи Персеиди на Роби и Моле и Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко.
1: The Voice. Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Vaklin Group. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Vaklin Group. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
8: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
9: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
10: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
11: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
12: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
13: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
14: Къде, къде?
13: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Чухме Тайла с нейния Шанел, а Квентин Тарантино ще дебютира като театрален режисьор с пиеса, която ще бъде представена в лондонския Уест Енд през март. В главната роля ще участва британският актьор Саша Барон Коен, познат с образа на Борат. Комедията, чието действие се развива в Европа през 30-те години на 19 век, разказва история за измами и превъплъщения, вдъхновена от приключенските епоси. За Барон Коен постановката ще отбележи дебюта му в лондонския Уест Енд. Когато най-добрият режисьор в света ти се обади, не задаваш въпроси, коментира актьорът. Предварителните представления започват на 23 февруари, а официалната премиера е насрочена за 18 март в театър Феникс в Лондон. Тарантино е режисьор на култови филми като Глутница кучета, Криминале, а последният му пълнометражен филм като режисьор е Имало едно време в Холивуд от 2019. Междувременно на 8 декември се очаква да излезе вторият му роман The Adventures of Cliff Booth, свързан с предстоящия едноименен филмов проект с брат Пит в главната роля. Режисьор на филма е Дейвид Финчер, а сценарият е написан от Тарантино. А сега, в края на часа, се наслаждаваме на Miles Away от Offenbach и Loser на Tame Impala. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Новините.
1: КНСБ се обяви категорично против предложението минималната работна заплата през следващата година да бъде 660 евро, както е заложено в предварителните разчети на държавния бюджет за следващата година. Синдиката настоява минималната заплата да достигне 690 евро, а увеличението на заплатите в бюджетната сфера да надхвърли заложените 5%. Президента на КНСБ Пламен Димитров аргументира исканията с нарастващите цени. По думите му, инфлацията при малката потребителска кошница е близо 9%, а официалната инфлация също продължава да се покачва. Недоволство има и сред учителите, за които е предвидено увеличение на възнагражденията с 7,5%. Утре КНСБ организира национален протест и автомобилно шествие в центъра на София под наслов за по-високи доходи. Очаква се в него да се включат над 700 автомобила и около 3000 души. Преди протеста синдикатите от КНСБ и КТ Подкрепа ще разговарят с правителството за параметрите на бюджета за новата година. След срещата с тях разговори ще проведат и работодателските организации. От столичната община предупредиха, че заради националния протест на КНСБ утре в София ще има ограничения и затруднения в движението. Българският премиер Румен Радев и румънският президент Никош Ордан разговаряха с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за сигурността в Черно море. Срещата се проведе в Брюксел в рамките на Европейския съвет. След разговора генералният секретар на НАТО излезе с пост в социалната мрежа X. По думите му, НАТО е укрепила позицията си по източния фланг, включително чрез увеличаване на способностите за противодействие на дронове. Алианса ще продължи да работи в тясно сътрудничество с съюзни в Черно море, като адаптира мерките си за възпиране и отбрана според необходимостта, се казва още в публикацията на Марк Рюте. Българският премиер и румънският президент настояват за засилване на съюзническата защита на търговското корабоплаване след серията атаки срещу цивилни съдове. Сред обсъжданите инициативи са мораториум върху нападенията и предложението на Румъния за съвместно командване на НАТО в Черно море с участието на България и Турция. Парламентарната комисия

0: комисия по здравеопазването одобри на първо четене законодателни промени за по-строг контрол върху износа на лекарства и по-бързи доставки при недостиг. Целта е да се предотвратят липсите на медикаменти и да се гарантира достъпа на пациентите до необходимото лечение. Предвижда се електронната система за проследяване на лекарствата да получава ежедневно информация за доставките, заявките, отказите и износа. Аптеките ще могат да проверяват наличностите в складовете на търговците на едро. При установен недостиг, здравният министър ще може да забранява износа на определени медикаменти. Промените предвиждат и ускоряване на паралелния внос от държави в Европейския съюз. Законопроектът включва още санкции за неподаване на задължителна информация и мерки срещу отпускането на лекарства с рецепта без издаването на такава. Предвижда се и възможност лекари да съхраняват и продават медикаменти в населени места без аптека. Одобрените текстове предстои да бъдат разгледани и на следващите етапи от законодателната процедура в Народното събрание. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Водача в схемата Александър Зверев достигна до полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай след успех срещу деветия поставен Алекс де Минор. 29-годишният германец не срещна особени трудности срещу австралиеца, от когото допусна поражение при последната им среща за Лейвър Къп в края на септември. Така тенисиста, който ще завърши годината като номер едно в света, се класира за петия си полуфинал на турнирите от сериите Мастърс през сезона. Той се изравнява по този показател с Яник Синер. Съперник на Зверев в спор за място на финала ще бъде Алехандро Давидович Фокина, който се класира напред след отказване на Артюр Жеа.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Вятъра ще е слаб и умерен от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще са между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3, а максималната около 10 градуса.
1: Трафик.
0: Заради протестно автошествие и митинг на КНСБ пред сградата на Народното събрание се променя движението в центъра на София утре, съобщават от столичната община. От 10 часа до началото на протестното шествие се забранява влизането на превозни средства по булевард Цар Освободител в участъка от площад Независимост до улица Георги Раковски. От 12 часа и 40 минути до приключване на протестното автошествие полицейски служители ще регулират и контролират движението в засегнатите по маршрута кръстовища.
1: Planet Voice и Ери.
3: Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice. Веднага след новините в 17-я час музиката продължава по любимото радио. Мичико, Три дни чудеса и Whisper. А след това и днешната тема от плейлистът на нашия живот. Каква ли ще е тя? Ще ви споделя само след минути.
1: On Air.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Българската музика има свой собствен почерк, свой ритъм и талант, който заслужава да бъде чут далеч отвъд границите ни. А ако трябваше да изберем песен, с която да представим България пред целия свят, коя щеше да бъде тя? Днес в плейлистът на нашия живот търсим българските хитове с международен потенциал. Онези парчета, които могат да накарат човек, без значение на какъв език говори, да запее, да затанцува или просто да настръхне. Може да е поп-хит, рап-парче, рок-хим или песен с фолклорни мотиви. Кое българско парче би пуснал на чужденец, за да му покажеш как звучи България? Сподели ми на телефон 0878-545-545 или напиши във Viber канала ни thevoice.bg. А докато очаквам вашите музикални желания, ви пускам Hootie Fruity на Кацай и Popular на The Weeknd.
0: Planet Voice и Eddie.
2: I've seen the devil. Sunset.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
2: Със силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
4: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
5: The ocean is dangerous.
6: Този октомври.
7: Help me! I'm in the whale!
6: Се гмуркаме.
5: Breathe.
6: В дълбините.
7: Help me!
6: 16 октомври, само в кината.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като 15 яйца Aquilon L размер за 2 евро и 95 цента и литър прясно мляко K-Classic UHT за 99 цента. Kaufland.
9: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
10: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
11: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
12: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: The Voice, Planet Voice и Eri.

Radio The Voice, а понякога най-големите музикални хитове започват с една случайна среща. Точно такава е историята пък и за ремикса на Дракюла на Tame Impala с участието на Jenny от Blackpink. В ново интервю двамата си припомнят как са се запознали в бар в Сеул и как няколко месеца по-късно тази среща се е превърнала в едно от най-успешните им съвместни начинания. Кевин Паркър, творческият двигател зад Tame Impala, разказва, че идеята Jenny да се включи в песента дошла съвсем естествено. Той споделил с техен общ познат, че харесва гласа ѝ и би искал да я чуе в парчето. Отговорът бил, че може да се свърже с нея веднага. А самата Jenny си спомня: като прочетох съобщението си, казах, че трябва да се включа незабавно. Бях толкова развълнувана и благодарна, че си помислил за мен. Записите се осъществили дистанционно през Zoom, тъй като двамата били в различни държави. Паркър останал на линия по време на дългите сесии, докато Jenny записвала своите вокали. Той бил впечатлен от начина, по който тя се справила с многобройните вокални пластове в песента. А резултатът надминал очакванията им. Издаден през февруари тази година, ремиксът на Дракюла се превърна в глобален хит, събра почти милиард стриминга и донесе на двамата изпълнители първите им попадения в топ 100 на Billboard Hot 100. В топ 10. Песента стана популярна и в TikTok, където вдъхнови над милион видеа, а за Jenny сътрудничеството било специално не само заради успеха на песента.

Тя признава, че отдавна слуша и изучава музиката на Тейм Импала и че винаги я е привличала атмосферата, която Паркър създава със звука си. Така е, нужна е добра компания, когато твориш и създаваш музика и различни видове изкуство. А сега продължаваме точно с една такава. Clean Bandit, Chloe и Omalay Company. Planet Voice и Eddie.

Мона и Победа слушаме по радио The Voice, песен от плейлистът на нашия живот, която пуснахме специално за Габриела. Днес ви питам, кои са българските хитове, които бихте пуснали на чужденец, за да му покажете как звучи България. Също така и българските хитове с международен потенциал. А пък сега, преди да ви споделя и какво се случва с трафика, продължаваме с друго парче, което ще звучи специално за Илиан Василев. Ив Лав Уаз А Крайм на Поли Генова. Planet Voice и Eddie.

0: 17.42, трафикът в столицата е доста натоварен по Александър Малинов, булевард Брюксел, също така Черни връх, Симеоновско шосе, Драган Цанков, Пейо Яворов, Източна тангента, Ситняково, Слатинска, Даниил Николаев, големите булеварди в центъра на града, също така Гешев, Вардър, Константин Величков, части от Царица Йоана, Ломско шосе, булевард Рожен, улица Рояк, както и булевард Братя Бъкстоун и Околовръсното. В Пловдив задръствания има по Васил Левски, Васил Априлов, части от България, също така Марица, Руски, Цар Борис III, Пещерско и Коматевско шосе, Димитър Талев, части от улица Гладстоун, Менделеев, Христо Ботев, Хаджи Димитър и Северен. В Бургас задръстванията са на Сан Стефано, части от Стефан Стамболов, транспортна, също така по части от Тодор Александров и Струга. В Кърджали тежък трафик има на Булаир, Беломорски, улица Заводска, а умерен трафик има по булевард България. В Смолен за сега движението е спокойно.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
6: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм Едни Гърди. Напред, защото се прегледах. А ти?

0: евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credissimo.bg.
1: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкфанон, пробиотик шампион.
4: Синкфанон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече. Voice, we love music.

0: 8 минути преди края на 17-я час по Радио The Voice. А нов документален филм ще проследи създаването на легендарното шоу на Майкъл Джексън в полувремето на 27-я финал за Суперкупата по американски футбол. Продукцията ще бъде достъпна за стриминг платформите до година. Спектакъл Майкъл Джексън от The Super Bowl ще се фокусира върху прочутото изпълнение от 1993-та, състояло се на стадион Роуз Боул в Пасадена, Калифорния. Филмът ще включва множество невиждани досега кадри, показващи как Джексън и екипът му се подготвят за шоуто. Документалната продукция ще разгледа и как това изпълнение поставя нови стандарти за мащаб и зрелищност на концертите в полувремето на Super Bowl. Шоуто на Джексън заема 16-то място в класацията на Rolling Stone за най-добрите изпълнения на полувремето в историята на Super Bowl. То започва с глас зад кадър на Джеймс Ерл Джонс, след това кралят на попа се появява на сцената, издигнат чрез скрит отвор на подиума. След това той остава неподвижен и мълчи в продължение на почти 2 минути, докато публиката го приветства възторжено. По-късно Джексън изпълнява някои от най-големите си хитове, сред които Billie Jean, Black or White и We Are the World. По време на последните две песни от програмата We Are the World и финалната Heal the World, към него се присъединява хор от 3000 деца от района на Лос-Анджелис. Режисьор на филма Spectacle The Michael Jackson at the Super Bowl е Бао Нюен, който стои зад документалния филм The Greatest Night in Pop от 2024, разказващ за създаването на песента We Are the World. Точната дата на премиерата все още не е обявена, но се очаква филмът да излезе през февруари. А сега още една песен от плейлистът на нашия живот. Вятъра на Молец и мистерията на българските гласове пускаме специално за Ивана, а след това As It Was на Хари Стайлс.
1: Плейлистът на нашия живот.

0: Новините.
1: 11 души са задържани при мащабна акция на ГДБОП във връзка с разследване на корупционна схема за източване на ВИК дружество чрез обществени поръчки. Според разследващите, само по два договора са изплатени близо 16 милиона лева с ДДС, въпреки че част от строителните дейности изобщо не са извършени, а други са изпълнени некачествено или в непълен обем. Специализираната операция е проведена вчера в няколко града в страната под надзора на окръжната прокуратура в Бургас. Антимафиотите са извършили действия по разследването на 31 адреса, включително претърсвания на 7 частни имота и 24 огледа. Организираната престъпна група е действала от февруари 2024 година на територията на Бургас и София. Мъж в безпомощно състояние е бил открит на метростанция Жулио Кюри към 13 часа днес. Пострадалия е бил откаран в болница, където по-късно е починал. От метрополитен определят случилото се като извършено тежко криминално престъпление. Уведомени са органите на реда, които работят по случая. Три часа по-късно, около 16 часа, при друг случай, мъж е скочил на релсите на метростанция Александър Малинов. Той е жив, но няма данни за неговото здравословно състояние. Движението по линия 1 на Софийското метро беше временно забавено заради инцидента, но в момента мотрисите се движат на нормален интервал. Кристиян Николов, осъден на 9 години затвор за смъртта на Милен Цветков, иска да излезе предсрочно от затвора. Делото ще бъде разгледано следващата седмица в Софийския градски съд. Николов беше осъден окончателно през 2023 година. Съда прие, че той е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал колата на журналиста, докато е шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Освен това, Николов е карал със значително превишена скорост. Той причини смъртта на Милен Цветков на връх Великден през 2020 година, след като се заби с автомобила си в колата на журналиста на червен светофар в София. Страните членки на Международната агенция по енергетика постигнаха съгласие

0: гласие да предприемат всички необходими стъпки за своевременното освобождаване на оставащите около 100 милиона барела от спешните петролни резерви, включително над 20 милиона барела дизелово гориво, съобразно националните обстоятелства на отделните държави. Целта е да се облекчи продължаващото напрежение на петролните пазари, особено по отношение на дизела. Според агенцията, около 330 милиона барела вече са били освободени в рамките на колективните действия, предприети още през март, в отговор на кризата в Ормузкия проток. От агенцията заявиха, че страните членки ще приключат с освобождаването на останалите количества в най-кратки срокове. Доналд Тръмп обяви, че Пентагона няма да излъчва на живо екзекуцията чрез разстрел на извършителя на стрелбата във военната база Форт Худ, но близките на жертвите ще могат да я гледат лично. Това става след критики от страна на демократи и републиканци. Някои от колегите на Тръмп от републиканската партия, включително вицепрезидента Джей Ди Ванс, както и религиозни лидери и международни наблюдатели, изразиха резерви относно плана на Пентагона да излъчва на живо екзекуцията на Нидал Хасан на 3 декември. Последните проучвания също така показаха, че мнозинството от американците са против излъчването и на живо. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Водача в схемата Александър Зверев достигна до полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай след успех срещу деветия поставен Алекс де Минор. 29-годишният германец не срещна особени трудности срещу австралиеца, от когото допусна поражение при последната им среща за Лейвър Къп в края на септември. Така тенисиста, който ще завърши годината като номер едно в света, се класира за петия си полуфинал на турнирите от сериите Мастърс през сезона. Той се изравнява по този показател с Яник Синер. Съперник на Зверев в спор за място на финала ще бъде Алехандро Давидович Фокина, който се класира напред след отказване на Артюр Жеа. Времето. През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Вятъра ще е слаб и умерен от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще са между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3, а максималната около 10 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 16 октомври от 8 до 21 часа за профилактика на камери ще се променя организацията на движение в участък от пътя Разлог-Юндола в района на село Баня при 102 км в област Благоевград. По време на дейностите ще се ограничава преминаването на автомобилите в едната лента, като трафика ще се осъществява двупосочно в свободната лента при ограничение на скоростта до 50 км в час.
2: Пет са минутите след началото на 18-я час, а музиката по Радио The Voice продължава. Animal на Cat's Eye, Рано моя на Вениамин и Baby Wow на Karol G и компания

Момичешката група Каца и тяхното Animal чухме 14 минути след началото на часа, а Оливия Родриго и Шапал Роун са обединили сили за нова версия на песента Expectations, част от последния албум на Родриго You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Според рубриката Bizarre от The Sun, новата версия на Expectations ще излезе утре в петък на 16 октомври. Смята се, че двете певици са решили да работят заедно, след като отново са се сближили по време на фестивала на Родриго, Daisy Chain Fields, това лято. Роун не е издавала нова музика от повече от година, като през този период се отдръпна от светлината на прожекторите и според информация тихо е работила по нов материал. Именно участието на Daisy Chain Fields през август е накарало Шапал Роун да осъзнае колко много и е липсвала сцената. Преди фестивала тя не бе изнасяла концерти от май месец. А сега, за всички, които ни слушат зад вулана, пускаме Джеймс Хайп и Миги Дела Роса, Ферари. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Синкванан! Пробиотик шампион!
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
8: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
10: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Ако искаш да подкрепиш 1 от 8 и NL for You, бъди в розово. Подари утре.
11: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
12: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
13: Къде, къде?
12: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Planet Voice и Eri.

Роби и Мона, с тяхното Мале чухме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А на 27 ноември групата BTR ще постави финала на Tour 2026 с мащабен заключителен концерт в София. Това събитие не е просто поредната спирка от концертния календар, а специален музикален спектакъл и прецизно дирижирано изживяване, което събира най-доброто от над 30-годишната история на групата. Програмата на вечерта е селектирана прецизно, включвайки абсолютните рок-класики от 13-те студийни албума на групата, както и най-новият им сингъл ще бъдат там. Публиката ще чуе наживо песни, които се превърнаха в формулата за български рок-хит и кауза. Песните с вечна енергия и специални акустични моменти, като Спасение, Елмас и стъкло, Море от любов, Цвете от луната и много други. Рок-спектакъл с импровизации и тежък звук, това ще е един специален акустичен момент и сола, след които и уникалното двойно едновременно бас-соло на една китара. Концертът ще демонстрира пълната палитра на рок-музиката, умело пречупена през автентичния и разпознаваем стил на BTR. За почитателите на твърдия звук, групата е подготвила не само безкомпромисно изпълнение на познатите аранжименти, но и музикални изненади. Като концертът е замислен като триумф на качествената българска музика и истински подарък за поколенията рок-фенове. А сега продължаваме с още поп-парчета Sorry Papi, Addicted to You и Buzz Persuades. Planet Voice и Eddie.

Дейвид Гетта, Теди Суимс и Thousand Eye. Gone, gone, gone. Това беше до сега в ефира на Radio The Voice. А в Planet Voice си говорим за кино и нови заглавия. Защото през февруари номинираната за Оскар Грета Гървик, създателката на Барби, ще ни отведе към самото начало на легендата за Нарния. С филма Нарния, племенникът на магьосника. Първата филмова адаптация на романа, разкриващ сътворението на Нарния. В центъра на това необикновено начало са две деца и космическият лъв Аслан, чиято песен вдъхва живот на новия свят. Когато чичото на Дигъри, магьосникът Андрю, въвлича момчето и приятелката му Поли в опасен експеримент, двамата се здобиват с магически пръстени, които им позволяват да пътуват между непознати светове. Така децата се озовават в Чарн, опустошено кралство, в което неволно събуждат злата магьосника Джадис. Пътешествието им ги среща и с Аслан, могъщия космически лъв, чиято песен вдъхва живот на новия свят Нарния. Но Джадис хвърля сянка над младата вселена, а съдбите на Нарния и нашия свят се оказват неразривно преплетени.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко.
1: The Voice. Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Бюро А+ с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Този октомври.
5: Are you ready for Street Fighter?
4: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
6: You know I'm in.
7: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София с специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle. Мол София.
8: При хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
11: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
12: Къде, къде?
11: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Ариана Гранде и Петъл. Слушаме в ефира на Radio The Voice. We love music. А сега продължаваме с Дела и Ain't in LA. Вече звучи Юска нощ на Вениамин и Мирела Зара, ремиксът на Тишев. Още една песен от плейлистът на Нашия живот. Днес слушаме музиката, българските хитове, които бихте пуснали на чужденец.

0: времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Natur Pharma.
2: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Вятъра ще е слаб и умерен от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще са между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3, а максималната около 10 градуса.
3: Ех, не знам за вас, но това студено време на мен лично въобще не ми харесва. Вече виждаме, че и по полите на Витоша има сняг, което със сигурност значи, че зимата идва. Вие обичате ли студения сезон и как се наслаждавате на него, ако пък не го обичате толкова много? Можете да ми споделите във Viber, докато слушаме дигитално на Дара Екимова Let Me Be на The Second Voice и Patient Zero на Taylor Swift. Аз съм Ери, това е Planet Voice. On air. How you guys feeling? Online.

Дара Екимова и дигитално 10 минути след началото на 19-я час в ефира на Radio The Voice We Love Music. Вчера ви питах кои са любимите ви рап парчета, а именно Дрейк постави нов рекорд за най-много албуми, достигнали до първото място на класацията топ R&B хип-хоп албуми на Billboard. Последния му проект Хабиб Ти стана неговият 18-ти албум номер 1 в чарта, с което канадският рапър изпревари The Temptations и Future и вече еднолично държи рекорда. Легендите на Motown The Temptations, известни с класики като My Girl и Just My Imagination, Running Away With Me, държаха и споделяха рекорда още от юли 1966. Хабиб Ти, който излезе през май тази година, се завърна на върха след появата на делукс изданието Хабиб Ти Фомо. То добавя 4 нови песни към оригиналния трак-лист от 11 парчета. Албумът достигна до номер 2 в Billboard 200, а в Великобритания се изкачи до 7-то място в UK Albums Chart. След новото постижение на Drake, Future и The Temptations вече делят второто място в историческата класация с по 17 албума номер 1 в топ R&B хип-хоп албумс. След тях се нареждат Jay-Z с 14, Kanye West, който сега използва името Ye с 13 и R. Kelly с 12. Новия рекорд идва в активен период за Drake, който вече обяви, че ще тръгне на световно турне през 2027, а паралелно с това се появиха и слухове, че той може да бъде сред хедлайнерите на Coachella през април до година, но за сега подобно участие не е официално потвърдено. А сега песен от плейлистът на нашия живот за българските хитове с международен потенциал и парчетата, които бихте пуснали на чужденец, за да му покажете как звучи България. За Нели от Бургас пускаме Момчетата с чашите. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
5: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
6: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
7: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
8: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
9: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
10: Внимание!

0: супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG. The Voice,
2: Planet Voice и Eddie. What's up, Bulgaria? We are the Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

Mr. Know It All от Teddy Swims. Слушаме 3 минути преди средата на часа, а пък BTS постигнаха поредно мащабно постижение, след като петия им студиен албум Arirang официално премина границата от 5 милиарда стримвания в Spotify. По данни на компанията, Arirang вече е най-стримваният албум, издаден през 2026 година, като преднината му е значителна. Проектът има приблизително 2 милиарда стримвания повече от най-близкия си конкурент. Третия албум на Оливия Родриго

You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, който излезе през юни. Всички песни от Ари Ранг вече са преминали 200 милиона слушания, а водещият сингъл Swim се приближава до границата от 1 милиард стрима. Албумът излезе на 20 март и събра повече от 110 милиона стрима още в първия си ден. А Ари Ранг е и първия албум на BTS след повторното събиране на всичките 7 членове, след приключването на задължителната им военна служба. А сега Никол Кидман от Адела и след малко Лиам Пейн с Рита Ора For You. За вас по Радио The Voice. Planet Voice и Eri.

Nobody на Сико Той и Елина Еремия. Това чухме по Radio The Voice. А Блонди обявиха High Noon, първия си нов албум от 9 години насам и последния с участието на барабаниста Клем Бърк, един от съоснователите на групата, който почина миналата година. Наследникът на издадения през 2017 Pollinator ще излезе на 26 февруари 2027. Водещият сингъл от проекта е Spectral Eyes. Песента е написана и първоначално издадена като самостоятелна композиция от Джони Мар през 2018. Вокалистката Деби Хари споделя, че новият албум събира всичко, с което Блонди са известни, но същевременно проправя път към нови музикални територии. Работата по High Noon започва в Ню Йорк още през 2022. Музикантите създават песните заедно в студиото, стремейки се да запазят суровата енергия на изпълненията. След като основите на албума са готови, допълнителната продукция и миксирането на Дейвид Ренч допринасят за оформянето на финалното звучене. Дългогодишният визуален сътрудник пък на групата Роб Рот създава новата концепция за кампанията около албума. Тя съчетава миналото на Блонди с кинематографична визия, насочена към бъдещето. Самият Рот описва естетиката като пространство между миналото, настоящето и бъдещето. И докато очакваме да чуем целия албум, ще слушаме The Fate of Ophelia на Taylor Swift и Moving to the Sun на Hugel и компания. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по радио The Voice. The
1: Voice. Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com
3: Мама, те много вкусно готвят.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
2: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
3: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстра сенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
4: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Днешната ни тема, свързана с българските хитове с международен потенциал, парчетата, които бихте пуснали на чужденец, за да му покажете как звучи България. Този хит пуснахме за Стефан, а сега е време да се разделяме за тази вечер, но утре изпращаме работната седмица отново минути след началото на 16-я час, тук в Planet Voice. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно и днес на 15 октомври. Казвам ви чао с Сабрина Карпентер, House Tour и Steel на Карол Джи и Бруно Марс. Чао от мен и до скоро! Planet Voice и Ери.

Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. Now, more hits. You guys ready to dance? More anthems.

часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice, Planet Voice и Eddie.